Jónes, hey, vítjir maður í mann og þetta fleskja nú og næsta blíf.